Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
1: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in... Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
2: 17. maj. A na današnji dan 1102. godine prvi ugarski kralj iz dinastije Arpadovića krunisan je u Biogradu za kralja Hrvatske i Dalmacije. Na današnji dan 1395. godine poginuo je kraljević Marko, najstariji sin, nasljednik kralja, najpopularnija ličnost srpskih narodnih pjesama, a 1510. godine 17. maja umro je italijanski slikar Sandro Botticelli. Njegova djela Proljeće i Rođenje Venere smatraju se ovaproćenjem renesansnog duha. Na današnji dan 1814. godine Norveška je proglasila nezavisnost od Švedske i usvojila novi ustav, a 1861. godine 17. maja Thomas Cook organizovao je prvi turistički paket aranžman na svijetu, 6-dnevno putovanje iz Londona u Pariz. Sedamnaestoga maja 1903. u Španiji je nacionalizovana imovina crkve i ukinute su crkvene škole, a 1939. Švedska, Norveška i Finska odbile su Hitlerov prijedlog da potpišu pakt o nenapadanju. Pakt su potpisale Danska, Estonija i Litvanija. Na današnji dan 1954. godine Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država osporio je propis iz 1896. da obrazovanje treba da bude odvojeno, čime je formalno odbačena rasna segregacija u državnom školstvu. Sedamnaestoga maja 1987. godine irački ratni avion F-1 Mirage ispalio je dvije rakete na američki vojni boj Stark koji je patrolirao zalivom. Poginulo je 37, a povrijeđene su 62 mornara. Sedamnaesti maj značajan je i za radiotelevizijski program. 1965. godine na današnji dan prvi put prenijet je TV program u boji iz Velike Britanije u Sjedinjene Američke Države. Sedamnaestog maja 1900. godine rođen je iranski vjerski vođa Ajatolah Homeini. U Iran se vratio iz izbjeglištva 1979. godine pošto je u islamskoj revoluciji izbačen šah Reza Pahlavi. Uspostavio je teokratsku diktaturu i vladao Iranom do smrti 1989. godine. Sedamnaestog maja 1906. godine rođena je hrvatska pjevačica Zinka Kunc, prvakinja zagrebačke opere i solistica opere Metropolitan.

I evo, poštovani slušatelji, još jednom mali pogled u nazad. Naime, svi oni sretnici koji su sinoć bili u Narodnom pozorištu u Sarajevu mogli su baš onako uživati u jednoj pravoj baletnoj ekskluzivi. Naime, ponovo izveden bijeli balet Giselle koji je u koreografiji i režiji Edine Papo, a prema majstorima ovog baleta kroz obnovu asistenta koreografa i balet majstora Antona Bogova i prvak baleta dakle iz pozorišta u Mariboru. Anton Bogov je 2014. godine na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u premijernom izdanju ovog istog baleta igra ulogu jednu od zapaženih uloga, a ovaj put se vraća, jeli, sada ulozi asistenta koreografa i baleta.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 7 osoba je povrijeđeno nakon što se automobil velikom brzinom zaletio u pješake u centru italijanskog grada Modene. 2 osobe su u kritičnom stanju. Policija je uhapsila vozača za koga se sumnja da je namjerno udario pješake. Riječ je o 31-godišnjem italijanskom

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednice emisije Ermina Jalimam i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji događaja dana. Krug 99, autonomija univerziteta mora se braniti. Veliki ukrajinski napad dronovima na Moskvu i okolinu, najmanje 4 mrtvih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu vanrednu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu i Ugandi. Udruženje režiserki i režisera u Bosni i Hercegovini o otkazivanju predstave u Zenici. Ovo je presedan, strah je pobjedio umjetnost. Kao što je nauka historijski odvajena od teologije, univerziteti danas moraju braniti svoju autonomiju od političkih i tržišnih pritisaka, rečeno

0: na današnjoj sesiji Kruga 9.9 o temi autonomija i akademske slobode univerziteta u Bosni i Hercegovini i evropskom prostoru, na kojoj je ukazano i na korupciju u visokom obrazovanju. Uvodničari su bili rektor Univerziteta u Zenici Jusuf Duraković te bivši rektori Sarajevskog i Mostarskog univerziteta Muharem Avdispahić i Elvir Zlomušica.
1: Pitanje autonomije univerziteta je pitanje vladavine prava i budućnosti države. Iako su nam akademske slobode zagarantovane okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, viši pravni akti u stvarnosti se ne poštuju. Niži nivoj vlasti proizvoljno tumače odluke Ustavnog suda, zbog čega se u kantonima suočavamo s ozbiljnim nasrtajima politike na upravljanje univerzitetima, izjavio je rektor Univerziteta u Zenici Jusuf Duraković.
2: Najveći problem je izražen na Univerzitetu u Zenici. Mi danas moramo istaći da je Univerzitet u Zenici u zadnje 4 godine dobio 4 odluke Ustavnog suda. Zakonodavac u Zeničko-Dobrovskom kantonu je u svoj zakon unio da se daje saglasnost na izbor rektora i prorektora. Mi smo u sudskom procesu došli do Ustavnog suda i Ustavni sud je poništio takvu jednu odredbu.
1: Univerzitet je jedna od 4 historijske institucije koje su zadržale svoju ulogu i strukturu od 1500. godine do danas uz Katoličku crkvu, Britanski parlament i Švicarske kantone, podsjetio je bivši rektor Univerziteta u Sarajevu Muharem Avdispahić. Naglasio je da je odgovornost univerziteta dugoročna i usmjerena prema budućnosti društva, a ne prema parcijalnim interesima. Upozorio je da je Bosna i Hercegovina u mnogim suštinskim aspektima danas ozbiljno udaljena od temeljnih principa evropskog akademskog prostora.
3: Nedosljedan model organizacije univerziteta, neodgovarajući je sastav senata, jer se mijenja ili isprepliću akademska uloga i operativno rukovodna uloga. Pogrešno je razumijevanje i samorazumijevanje uloge upravnog odbora. Upravni odbor bi trebao da se bavi strateškim pitanjima, a ne kako piše u eto, mnogim kantonalnim zakonima usmjerava rad rektora. Uvjerenje nosilaca političke moći u našem društvu da ih rezultat na izborima čini kompetentnim da mjerodavno odlučuju o stvarima, to izravno što preko činovnika koje postave. To je jedan strana priče. Druga je, a evo na neki način je i rektor Zenice na to ukazao, unutar akademske zajednice potpuni izostanak svijesti o potrebi akademskog obrazovanja za poslove rukovođenja i upravljanja univerziteta.
1: Analiza kvaliteta visokoškolskih ustanova i naučno-istraživačkog rada pokazuje da Bosna i Hercegovina zaostaje za većinom zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije, stav je bivšeg rektora Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Elvira Zlomušice.
4: Ja dijelim mišljenje da je jedan od razloga ugrožena autonomija univerziteta, jer se dosta vremena bavimo sobom umjesto da ulazimo u odgovarajuće reformske procese i tako se preko različitih programa u kojim univerzitetu Bosni i Hercegovini učestvuju približimo kvalitetu evropskih univerziteta.
1: Na kraju istaknuto da posebno zabrinjava izostanak otpora, odnosno svojevrsno saučesništvo samih univerziteta u degradaciji vlastite autonomije i akademskih sloboda. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Nakon odluke organizacionog odbora festivala BH drame u Zenici da zbog navodnih prijetnji navijača otkaže predstavu Za život cijeli u izvođenju ansambla Sartar iz Sarajeva, koja je bila na programu 18. maja, uslijedile su brojne reakcije uprave Sartra i glumaca, ali i brojnih umjetnika i javnosti, s obzirom na to da ovakav skandalozan čin nije zabilježen, te da je on udar na slobodu umjetničkog izražavanja.
5: Verbalne prijetnje koje su uslijedile uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici nakon najave gostovanja predstave Za život cijeli, a koja se bavi pitanjima vezanosti i ljubavi prema nogometnom klubu Željezničari Sarajeva, uprava je ocijenila ozbiljnim, te da one prevazilaze mogućnosti ove umjetničke kuće, kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
6: Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete, niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama. Obratili smo se institucijama čiji je to posao sa zahtjevom da nam daju pismenu garanciju

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik američke kompanije AFS Joseph Flynn uputio je pismo premijeru federacije Nervinu Nikšiću u kojem oštro odbacuje medijske špekulacije koje njegovu firmu povezuju s političarima. Potpuno su netačni i obmanjujući navodi koji kompaniju, naše projekte u BiH ili mene, povezuju sa Miloradom Dodikom ili mojim bratom, penzionisanim američkim generalom Michaelom Flynnom. Oni ni na koji način nisu uključeni u naše poslovanje, naveo je Flynn. Istekao je da je AAAF privatna kompanija usmjerena isključivo na ekonomske projekte, ekonomsku sigurnost, energetsku sigurnost i strateške američke investicije u Bosni i Hercegovini, a s fokusom na izgradnju plinovoda Južna interkonekcija. Udruženje reditelja Bosne i Hercegovine najoštrije je usudilo otkazivanje predstave Za život cijeli u Zenici zbog prijetnji, nazvavši to ugrožavanjem slobode govora i sigurnosti umjetnika. S druge strane, Ministarstvo kulture ZDO kantona saopštilo je da je pozorište autonomno i da je cenzura zakonom zabranjena. Dodali su da to ministarstvo nije odgovorno za sigurnosne procjene i organizacijske odluke uprave Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici. Kao što je nauka kroz historiju odvajana od tehnologije, javni univerziteti danas moraju braniti svoju autonomiju od političkih i tržišnih pritisaka. To je ključna poruka sa sesije Kruga 99 pod nazivom Autonomija i akademske slobode univerziteta u Bosni i Hercegovini i evropskom prostoru. Učesnici su upozorili da je Bosna i Hercegovina u mnogim segmentima daleko od evropskih standarda, te su ukazali na duboke probleme i korupciju u visokom obrazovanju. Uvodničari sesije bili su rektor Univerziteta u Zenici Jusup Duraković te bivši rektori Muharem Avdispakić iz Sarajeva i

0: koji su negirali bilo kakvu povezanost sa navedenim prijetnjama. Izvršenim provjerama i prikupljenim saznanjima navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji. Policijsko postupanje je bilo u skladu sa zakonskim odredbama i pravilima službe, prvenstveno usmjereno raspoloživim operativnim saznanjima i bez uplitanja u donošenje odluke o otkazivanju prijestave, što u konačnici nije u nadležnosti policijskog organa.
1: Otkazivanje gostovanja predstave pored matičnog teatra Sartar iz Sarajeva odsudili su iz udruženja reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine, navodeći da ova odluka predstavlja presedan koji duboko uznemirava umjetničku zajednicu i otvara pitanje koje nadilazi jedan festival, jednu predstavu i jednu instituciju. Ovim povodom danas oglasilo je Ministarstvo obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona saopćenjem u kojem se između ostalog kaže da pored financijske i materijalne podrške koju pruža, podsjeća da Bosansko narodno pozorište predstavlja autonomnu cjelinu, te su podsjetili na zabranu cenzure, pripreme i javnog izvođenja, te da niko nema pravo nezakonito ograničiti slobodu pripreme, ali i javnog izvođenja scenskog djela. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Kao što je nauka kroz historiju odvajana od teologije, javni univerziteti danas moraju braniti svoju autonomiju od političkih i tržišnih pritisaka. To je ključna poruka sa sesije Kruga 99 pod nazivom Autonomija i akademske slobode univerziteta u Bosni i Hercegovini i evropskom prostoru. Učesnici su upozorili da je Bosna i Hercegovina u mnogim segmentima daleko od evropskih standarda, te su ukazali na duboke probleme i korupciju u visokom obrazovanju. Uvodničari sesije bili su rektor univerziteta u Zenici Jusuf Duraković, te bivši rektori Muharem Avdis Pahić iz Sarajeva i Elvir Zlomušica iz Mostara.
3: Pitanje autonomije univerziteta je pitanje vladavine prava i budućnosti države. Iako su nam akademske slobode zagarantovane okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, viši pravni akti u stvarnosti se ne poštuju. Niži nivoj vlasti proizvoljno tumače odluke Ustavnog suda, zbog čega se u kantonima suočavamo s ozbiljnim nasrtajima politike na upravljanje univerzitetima, izjavio je rektor univerziteta u Zenici Jusuf Duraković.
4: Najveći problem je izražen na univerzitetu u Zenici. Mi danas moramo istaći da je univerzitet u Zenici u zadnje 4 godine dobio 4 odluke Ustavnog suda. Zakonodavac u Zeničko-Dobojskom kantonu je u svoj zakon unio da se daje saglasnost na izbor rektora i prorektora. Mi smo u sudskom procesu došli do Ustavnog suda i Ustavni sud je poništio takvu jednu odredbu.
3: Univerzitet je jedna od 4 historijske institucije koje su zadržale svoju ulogu i strukturu od 1500. godine do danas uz Katoličku crkvu, Britanski parlament i Švicarske kantone, podsjetio je bivši rektor Univerziteta u Sarajevu Muharem Avdis Pahić. Naglasio je da je odgovornost univerziteta dugoročna i usmjerena prema budućnosti društva, a ne prema parcijalnim interesima. Upozorio je da je Bosna i Hercegovina u mnogim suštinskim aspektima danas ozbiljno udaljena od temeljnih principa evropskog akademskog prostora.
5: Nedosljedan model organizacije univerziteta, neodgovarajući je sastav senata, jer se mijenja ili isprepliču akademska uloga i operativno rukovodna uloga. Pogrešno je razumijevanje i samorazumijevanje uloge upravnog odbora. Upravni odbor bi trebao da se bavi strateškim pitanjima, a ne kako piše u mnogim kantonalnim zakonima, usmjerava rad rektor. Uvjerenje nosilaca političke moći u našem društvu da ih rezultat na izborima čini kompetentnim da mjerodavno odlučuju o stvarima, to izravno što preko činovnika koje postave. To je jedna strana priče. Druga je, a evo na neki način je i rektor Zenice na to ukazao, unutar akademske zajednice potpuni izostanak svijesti o potrebi akademskog obrazovanja za poslove rukovođenja i upravljanja univerziteta.
3: Analiza kvaliteta visokoškolskih ustanova i naučno-istraživačkog rada pokazuje da Bosna i Hercegovina zaostaje za većinom zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije, stav je bivšeg rektora univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Elvira Zlomušice.
6: Ja dijelim mišljenje da je

0: Emisiju pripremila Lamija Šefer-Mašković.
1: Danas emitujemo prvi dio emisije u kojoj govorimo o Zumri Mulalić i Miloradu Todoroviću Miškecu, kako su ga od milja zvali članovi kulturno-umjetničkog društva Slobodan Princip Seljo. Vrsna vokalna interpretatorka Zumra Mulalić snimala je Sevdalinke, pjesme komponovane u narodnom duhu, starogradske pjesme, a njezin suprug Milorad Todorović, virtuoz na harmonici, sarađivao je sa kolegama Ismetom Alajbegovićem, Jovicom Petkovićem, Mustafom Krilićem i brojnim drugim instrumentalistima. Imao je poseban odnos sa vokalnim solistima Radio Televizije Sarajevo, tako što im je prilikom snimanja i nastupa nesebično pomagao. Ugostili smo Dinku Todorović, kćerku Zumre Mulalić i Milorada Todorovića.
2: Sada ćemo poslušati splet pjesama u izvedbi dueta harmonika Ismet Alajbegović, Milorad Todorović. Snimak je iz 1984. godine.

0: Porodica vaše majke je muzikalna.
1: Da.
0: Oni su inače iz Doboja.
1: Da, majka Mulalić. Je rođena Mulalići, su iz Doboja, majka je rođena tamo i kao beba došla u Sarajevo.

0: zabranu cenzure pripreme i javnog izvođenja, te da niko nema pravo nezakonito ograničiti slobodu pripreme, ali i javnog izvođenja scenskog dijela. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
1: Kao što je nauka kroz historiju odvajana od teologije, javni univerziteti danas moraju braniti svoju autonomiju od političkih i tržišnih pritisaka. To je ključna poruka sa sesije Kruga 99 pod nazivom Autonomija i akademske slobode univerziteta u BiH i evropskom prostoru. Učesnici su upozorili da je Bosna i Hercegovina u mnogim segmentima daleko od evropskih standarda, te su ukazali na duboke probleme i korupciju u visokom obrazovanju.
2: Pitanje autonomije univerziteta je pitanje vladavine prava i budućnosti države. Iako su nam akademske slobode zagarantovane okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, viši pravni akti u stvarnosti se ne poštuju. Niži nivoj vlasti proizvoljno tumače odluke Ustavnog suda, zbog čega se u kantonima suočavamo s ozbiljnim nasrtajima politike na upravljanje univerzitetima, izjavio je rektor Univerziteta u Zenici Jusuf Duraković.
3: Najveći problem je izražen na Univerzitetu u Zenici. Mi danas moramo istaći da je Univerzitet u Zenici u zadnje 4 godine dobio 4 odluke Ustavnog suda. Sljedeće odluke koje se tiču jesu bile na sceni Univerziteta u Zenici. Dakle, osnivač, zakonodavac u Zeničko-Dobrskom kantonu je u svoj zakon unio da se daje saglasnost na izbor rektora i prorektora. Mi smo u sudskom procesu došli do Ustavnog suda i Ustavni sud je poništio takvu jednu odredbu. Sljedeći problem je bio što je po kantonalnom zakonu upravni odbor donosio statut univerziteta kao najviši pravni akt. Opet smo otvorili sudski proces i tada smo opet dobili odluku Ustavnog suda 9/22 gdje je naloženo Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona da ispravi to i da to uskladi sa okvirnim zakonom. Sljedeća presuda, odluka Ustavnog suda prije nekoliko dana je bila u 39/25 gdje je kantonalni zakonodavac dao mogućnost da upravni odbor može smijeniti rektora. Ja sam navodno po tom zakonu i bio smijenjen.
2: Univerzitet je jedna od 4 historijske institucije koje su zadržale svoju ulogu i strukturu od 1500. godine do danas uz katoličku crkvu, britanski parlament i švicarske kantone, podsjetio je bivši rektor Univerziteta u Sarajevu Muharem Avdis Pahić. Naglasio je da je odgovornost univerziteta dugoročna i usmjerena prema budućnosti društva, a ne prema parcijalnim interesima. Upozorio je da je Bosna i Hercegovina u mnogim suštinskim aspektima danas ozbiljno udaljena od temeljnih principa evropskog akademskog prostora.
4: Neprimjeren broj studijskih programa, broj nastavnika po programu neodgovarajući, broj studenata po nastavniku također neodgovarajući. Način implementacije trocikličnog studija, pogotovo na trećem ciklusu se vidi koliko odstupamo od onoga što su osnovni principi evropskog prostora visokog obrazovanja i istraživanja. Zatim, nedosljedan model organizacije univerzitet. Neodgovarajući je sastav senata jer se mijenja ili isprepliču akademska uloga i operativno rukovodna uloga. Pogrešno je razumijevanje i samorazumijevanje uloge upravnog odbora. Upravni odbor bi trebao da se bavi strateškim pitanjima, a ne kako piše u mnogim kantonalnim zakonima, usmjerava rad rektor. Uvjerenje nosilaca političke moći u našem društvu, da ih rezultat na izborima čini kompetentnim da mjerodavno odlučuju o stvarima, to izravno što preko činovnika koje postave. To je jedan strana priče. Druga je, a evo na neki način je i rektor Zenice na to ukazao, unutar akademske zajednice potpuni izostanak svijesti o potrebi akademskog obrazovanja za poslove rukovođenja i upravljanja univerziteta.
2: Analiza kvaliteta visokoškolskih ustanova i naučno-istraživačkog rada pokazuje da Bosna i Hercegovina zaostaje za većinom zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije, stav je bivšeg rektora Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Elvira Zlomušice.
5: Ja dijelim mišljenje da je jedan od razloga ugrožena autonomija univerziteta, jer se dosta vremena bavimo sobom umjesto da ulazimo u odgovarajuće reformske procese i tako se preko različitih

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Dragoslav Pelc, Harise Temi i Senada Smaković. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine, 2024.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Prešernovi dani također donose različita dešavanja u Sarajevu. Prešernov dan je glavni slovenski kulturni praznik i državni praznik koji se održava na godišnjicu smrti najvećih slovenskog pjesnika, Franca Prešerna. Tog dana se održava centralna državna proslava na kojoj se dodjeljuju Prešernove nagrade i nagrade Prešernovog fonda za vrhunska dostignuća u oblasti umjetnosti u Sloveniji. Proslava godišnjice pjesnikove smrti po prvi put je postala sveslovenska po odluci oslobodilačkog pokreta 1941. godine tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, tada je to bio praznik slovenske jedinstvenosti i obilježavao se 7. februara. 8. februara se slavi kao praznik slovenske kulture od 1945. godine. Nadalje, na godišnjicu smrti slavnog slovenskog pjesnika Franca Prešerna, u suradnji sa ambasadom Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, 7. februara 2026. godine, susret Prešernovog dana je održano književno veče u znak sjećanja na Valeriju Škrinjar Tvrc. U muzičkom dijelu programa nastupio je i Kamerata Slovenika na čelu sa dirigentom Alekom Isakovićem, koji djeluje u sklopu Slovenskog društva Cankar,

U novembru 1994. godine pokrenuta je dopunska nastava slovenskog jezika za djecu. Osim učenja jezika, kulture, tradicije, istorije i geografije Slovenije, nastava je obuhvatala različite sekcije poput likovne i muzičke. U martu mjesecu 1995. godine učenici dopunske nastave pokrenule su svoj školski časopis Planinček. Časopis je izlazio jednom mjesečno u toku školske godine. 2000. godine Planinček osvaja prvu nagradu za najbolji školski časopis učenika dopunske nastave slovenskog jezika na konkursu Ministarstva za šolstvo i šport Republike Slovenije. Sada Planinček izlazi godišnje u Almanahu Zora. Od 1994. godine učenici učestvuju na brojnim likovnim i literarnim konkursima, od kojih treba istaći Umetnosti Notrok, na kojem je nekoliko godina zaredom više Cankarevih učenika osvajalo nagrade za literarne radove. Na samom početku 1994. godine, kao oktobarsko-decembarski broj 1993. pojavio se prvi broj revije za kulturo i društvena prašanja Zora Cankarjeva. Revija je bila nasljednica Zore, koju je od aprila 1937. do decembra 1940. godine izdavalo Slovensko društvo kulturnih delavcev Cankaru u Sarajevu. Glavni ciljevi revije, štampane dvojezično, kao i samog društva, bili su izgradnja i očuvanje nacionalnog identiteta Slovenaca u Bosni i Hercegovini, prezentacija i afirmacija slovenske kulture u bosansko-hercegovačkoj sredini, uspostavljanje i njegovanje uzajamne kulturne komunikacije, ali i svjedočenje o društvenim i kulturnim okolnostima našeg vremena. Polaznici dopunske nastave redovno učestvuju na godišnjim susretima učenika dopunske nastave slovenskog jezika i kulture širom Bosne i Hercegovine i na priredbama koje organizuje društvo, kao i u ljetnoj školi slovenskog jezika u Sloveniji, odlaze na edukaciju.

Ritmičnim horskim izvođenjem pjesme Marko skače, kao tipičnom slovenskom narodnom pjesmom vedrog i razigranog karaktera, završavamo i drugi dio ovog serijala o nacionalnoj manjini Slovenac. Tekstove pjesme opisuje mladića Marka koji skače po zelenoj trati, nosi poklone za djevojku i sudjeluje u veselim događajima uz ritmično ponavljanje aj, aj, aj, aj, aj, što daje pjesmi živahnu energiju i plesni karakter. U horskoj interpretaciji naglasak je na ritmu, jasnoći akcenata i kolektivnoj dinamici glasova, jer pjesma funkcionira gotovo kao pokretna priča. Ritmički i melodički prenosi veselje, igru i folklornu atmosferu. Upravo kombinacija jednostavne melodije, ritmičke repetitivnosti i živahnog teksta čini je omiljenom u izvođenju horova, a publiku lako uključuje i u zajednički doživljaj. Veselo i u ritmu se zahvaljujemo i našem sagovorniku koji nas je proveo ovim serijalom. Goranu Glihi, članu Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo, predstavniku slovenske nacionalne manjine. U realizaciji emisije korištena literatura Zora Cankarjeva, Almanah, SKD Cankar, 10 godina Cankara, slovenaška etnička manjina u Bosni i Hercegovini, Dušan Tomažić. Naratori Azira Softić i Haris Etemi, ton Nirhad Ganjko, urednica i autorica serijala Arjana Tafrov.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za sutra su najavili generalni štrajk. Nakon te informacije oglasili su se iz vlade Tuzlanskog kantona navodeći da je pokrenut protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju. Stanje prihoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona, dinamika priliva sredstava i mogućnost finansiranja već dostignutih prava iz važećeg kolektivnog ugovora, naglašeno je, bit će ključni osnov za donošenje daljnjih odluka. Stanovnici Sočkovca izjašnjavali su se danas na referendumu za ili protiv geoloških istraživanja na planini Ozren. Sočkovac je naselje u opštini Petrovo, koja se nalazi između Doboja i Gračanice. Referendum je reakcija na odobrenje Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Iz kompanije su obavijestili lokalne vlasti da 22. maja počinju s detaljnim geološkim istraživanjima na tom području. Kao što je nauka kroz historiju odvajana od teologije, javni univerziteti danas moraju braniti svoju autonomiju od političkih i tržišnih pritisaka. To je ključna poruka sa sesije Kruga 99 pod nazivom Autonomija i akademske slobode univerziteta u Bosni i Hercegovini i evropskom prostoru. Učesnici su upozorili da je Bosna i Hercegovina u mnogim segmentima daleko od evropskih standarda, te su ukazali na duboke probleme i korupciju visokom obrazovanju.

0: Generalni direktor policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu povodom opsežne potrage za Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubistvo 19-godišnjeg mladića koji je radio kao dostavljač. Istakao je da je mladi život ugašen na brutalan način te da je policija odmah reagovala i angažovala sve raspoložive snage, uključujući interventnu i specijalnu policiju iz više uprava. Uprkos velikoj potrazi u kojoj učestvuju i helikopteri, dronovi i psi tragači, osumnjičeni još nije pronađen. Milina je uputio apel građanima da budu maksimalno oprezni i da se ne približavaju bjeguncu za kojeg se pretpostavlja da je naoružan. U izraelskim napadima danas je ubijeno najmanje petoro Palestinaca u pojasu Gaze, rekli su zdravstveni dužnosnici, dok posustaju nastojanja za postizanje primirja kojim bi se okončale borbe između Izraela i Hamasa.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
2: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

Sol Gabeta je argentinska čelistica koja je rođena 1981. godine. Sa 3 godine počinje da uči violinu, a sa 4 violončelo. Sa 10 godina je osvojila prvu nagradu. Usavršavala se kod priznatih pedagoga i u svojoj dosadašnjoj karijeri

karijeri nastupala je na renomiranim festivalima gdje je održala zapažene nastupe. A njen rad nagrađen je i prestižnim muzičkim nagradama. Snimila je više od 10 uspješnih albuma i njen kalendar nastupa je popunjen do kraja godine. Njen kolega, pijanist Bernard Chamaillot, je rođen u Francuskoj 1900.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Slušali ste dramsku scenu Firenca od Tomasa Manna. Učestvovali Vladimir Jokanović, Safet Pašalić, Darinka Đurašković, Rudolf Alvađ, Boris Smoje, Saša Vojtov, Zvonko Marković i Adem Čajvan. Izbor muzike Vojislav Milašević. Snimatelj Josip Trstenjak. Režija Miodrag Žalica.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Zbog otkazivanja predstave, Bosansko narodno pozorište Zenica pozvalo na proteste. Univerziteti moraju braniti svoju autonomiju od političkih pritisaka, poručeno sa Kruga 99. Trump uputio novu oštru prijetnju Iranu. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju zbog epidemije ebole u Kongu. Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica uslijed novonastale situacije zbog koje su bili prinuđeni iz sigurnosnih razloga otkazati izvedbu predstave Za život cijeli u produkciji Sartra poziva sve umjetnike, prijatelje, publiku, ljude kojima je stalo do slobode govora, mišljenja i djelovanja da im se sutra pridruže na mirnom protestnom okupljanju u 20 sati, odnosno u terminu predviđenom za ceremoniju svečanog otvaranja 25. festivala BH Drame. Organizacioni odbor festivala jučer je zvanično obavijestio javnost da otkazuje predstavu zbog prijetnji navijača te izostanka reakcije vlasti iz grada Zenica i Zeničko-Dobojskog kantona. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
4: Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama. Obratili smo se institucijama čiji je to posao sa zahtjevom da nam daju pismenu garanciju da mogu obezbijediti sigurnost objekta, parkinga, uposlenika, gostiju i izvođača za održavanje ovog kulturnog dešavanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Do jučer, dakle do 16. nismo dobili nikakav pismeni odgovor, nikakvu garanciju ni od ljudi koji bi trebali da vrše zaštitu ovakvih objekata i uopće kulturnih dešavanja, da ih obezbjeđuju, tako da smo bili prisiljeni uraditi ono što nikad ne služi na ponos ni nama, ni gradu, ni kantona, to je otkazati izvedbu jedne pozorišne predstave.
3: Kao što je nauka kroz historiju odvajana od teologije, javni univerziteti danas moraju braniti svoju autonomiju od političkih i tržišnih pritisaka. To je ključna poruka sa sesije Kruga 99 pod nazivom Autonomija i akademske slobode univerziteta u BiH i evropskom prostoru. Učesnici su upozorili da je Bosna i Hercegovina u mnogim segmentima daleko od evropskih standarda, te su ukazali na duboke probleme i korupciju u visokom obrazovanju. Uvodničari sesije bili su rektor Univerziteta u Zenici Jusuf Duraković te bivši rektori Muharem Avdispahić iz Sarajeva i Elvir Zlomušica iz Mostara.
5: Najveći problem je izražen na Univerzitetu u Zenici. Mi danas moramo istaći da je Univerzitet u Zenici u zadnje 4 godine dobio 4 odluke Ustavnog suda. Sljedeće odluke koje se tiču jesu bile na sceni Univerziteta u Zenici. Dakle, osnivač, zakonodavac u Zeničko-Dobojskom kantonu je u svoj zakon unio da se daje saglasnost na izbor rektora i prorektora. Mi smo u sudskom procesu došli do Ustavnog suda i Ustavni sud je poništio takvu jednu odredbu. Sljedeći problem je bio što je po kantonalnom zakonu upravni odbor donosio statut univerziteta kao najviši pravni akt. Opet smo otvorili sudski proces